Anak buah Juana Pati sing jarang kangka tukang. Loba nu ngacuralit sababaraha jungkelan katebak ku angin tenggelan anu rohaka. Ulasan musuh kempar sekaligus tapi nu sejen trung jreng narajang ku

0: Neglang pala.
1: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueut Alfa Propolis?
0: Sate acana ngaleueut Alfa Propolis.
1: Anu karaos?
0: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atus nengal Alfa Propolis kumaha ina kamajenganana bu?

Ganirmalane. Kasatis kuhan, tek makiji ngajak gelut segala imang keluk naon kasang tukang. Rama bargawa. Ayo, nyanyi anyi lelaki langit lalanan jaga toto sagu jarang lihat. Gara samperken ye kaula anu ngalan Gopal Seta. Tegak negara parang sewu.

0: itu Raja Mahendra Paksa.
1: Hayang, di atas itu memang buaya anu sakitu laparna sareng lauk-lauk. Nanging kayeuna mah bargawa mah memang teu aya hiji lauk sareng buaya anu teurak. Ngadon cinggaro nyerang kayeuna.

sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan per